0: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: جی سامعین، گیت آپ نے سنا، کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم آپ کے پیغامات کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ اور اب پھر ہیں سامعین کے پیغامات۔
2: میرے پاس ایک ای میل ہے چھتیس گڑھ بھارت سے آنند موہن بائن کی۔ انہوں نے یکم جون کے پروگراموں کی ریسیپشن رپورٹ روانہ کی ہے۔ اس کے مندرجات کے مطابق انہوں نے بھیلائی بھارت سے نشریات سنی، خبریں اور جاپانی بول چال کا پروگرام سنا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ریسیپشن تسلی بخش تھی۔ ان کی فرمائش ہے کہ مجھے جاپانی بول چال کی کتاب اور این ایچ کے پرنٹڈ اور الیکٹرانک تحائف بھیجیں۔ انہوں نے اپنا مکمل ایڈریس بھی تحریر کیا ہے۔
0: آنند موہن بائن صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ آپ ہماری پروگرام گائیڈ، پروگراموں کی تفصیل اور دیگر تفصیلات ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر دیکھ سکتے ہیں۔
1: جاپانی بول چال کی مکمل کتاب بھی ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر پی ڈی ایف فارم میں موجود ہے، اسے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب ایک اور پیغام۔
2: اب سندھ پاکستان کے میرپور خاص سے میر اللہ یار خان تالپور کا خط ہے، جو انہوں نے این ایچ کے ورلڈ کی اردو سروس کے ڈاک کے براہ راست پتے پر روانہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں، میں ریڈیو جاپان کا پرانا لسنر ہوں، کئی سالوں سے پروگراموں سے دور رہا، اب دوبارہ آپ کی اردو سروس کے پروگرام سننا چاہتا ہوں۔ آپ میری معلومات کے لیے مجھے پروگرام گائیڈ اور دیگر معلوماتی لٹریچر میرے ڈاک کے پتے پر روانہ کیجیے، تاکہ مجھے پروگرام سننے میں آسانی ہو۔
0: میر الا یار خان تالپور صاحب، محفل میں آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ آپ نے براہ راست ڈاک بھیجی، اس محنت کے لیے آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ تاہم تکنیکی وجوہات کے باعث کراچی پاکستان میں ہمارا پوسٹ باکس اب ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بجائے ہم اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے ذریعے اپنی آرا روانہ کریں۔ ہمارے ہوم پیج پر آئیے، ہم آپ سے بس چند کلک کی دوری پر ہیں۔
1: اس کی ای میل کیسے کرنی ہے، اس کی تفصیل آپ کو سمجھ آ جائے گی، ہم سے رابطہ پر کلک کرنا ہے۔
2: اب سامعین کے لیے پیغام کہ اگر آپ جاپان میں مقیم ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور سلسلہ جاپان میں پاکستانی میں آنا چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطہ کیجیے۔
0: پیغامات کی بنیاد پر منتخب مہمانوں کے ساتھ ہم خود رابطہ کریں گے۔
1: اور خلیل صاحب، صوفیہ صاحبہ، گھڑی کی سوئیاں اشارہ کرنے لگ گئی ہیں کہ اجازت لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔
0: جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ سامعین، آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے ذریعے ہماری خبریں سن سکتے ہیں، پروگرام سن سکتے ہیں اور اپنی آرا بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم منتظر ہیں۔
2: ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔
1: سامعین، ایک بار پھر سن لیجئے، ہوم پیج nhk.jp/urdu۔ آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر رہیں گے۔ اب این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس کے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شیرازی اور صوفیہ جمشید کو اجازت دیجیے۔
3: اللہ حافظ۔